ya ditabeng ka botlalo tsa iri ya seson e mabale ba bitsela o tlabalo gona fa ka bona o ka fara tsena go tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba

Tobana FM mosate wa tsebo le boithabiso ke sana le wena go Africa ya dinaledi e bile re tsena siripensa yona sabuka ina bana we siripa se ke saboraro mabale ba bitsela re ba le tsitse ka botlalo tsa area se swai alala mthele tsindalo wena re sale mo re sale mo re sale mo wa tseba re sale mo ya re ipsida re sale mo re tsena bya le go tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tse